0: Cui fi mai peni?
1: Cum le mi am peni?
0: Cum el calenta ti peni? Ei mi cafei peni?
1: In ce cafei cum el calenta ti peni? Cum le ta mi buce? Ce mo lei com ta mi buce?
0: Mai cum el calenta ta mi buce? Ei mi ca ta mi buce peni?
1: Cafei com ta mi buce? Rume cum el calenta ta vei peni? Ei lai ta vasa ca de un rume ruca mu peni?
0: Ei lei cum el dungu peni?
1: Cum el dungu ta ti peni? Heula! In ciu!